0: kommer att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
1: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Duxelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som

0: brutit ut i Frankrike. Bland annat en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Eko 22 i Ekostudion, Erik Porali.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med

Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de, In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion och jag är lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller ja, för transparensens skull menar jag tråkigt som

Ja, jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite, men det har inte varit mycket bad i alla fall. Så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis. Till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250 och berätta där igenom. Börja smset med vaken och skriv sen vad du har på gång i helgen. Kanske är det något roligt, skoj och kul. Berätta.

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten, officiella VM-låten på söndag. Ja, då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagen

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Pet Shop Boys, Go West heter låten här i P3 och P4. Vi pratar ju om vad som händer i helgen. Fått in lite olika meddelande på detta. Det är mysigt tycker jag. Jag läste ett meddelande här som kom in på sms. 72250 inledde med baken. Ifrån Sten som skriver: hej, jag ska åka luftballong för första gången. Ska bli

Kvartsamtalsrocken med P3 och P4. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på lite musik härnäst. I både P3 och i P4. Det är The Psychedelic Furs, Love My Way.

0: The Psychedelic Furs, alltså Love My Way. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot-redaktionen. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Om bar i valstugan.
0: Bar i valstugan?
1: Ja, kan du tänka dig. För snart är det ju val och ja, 2 månader eller någonting sånt va, i september. Och då kommer de ju tillbaka, alla valstugorna som i några veckor står på våra städers och kommuners torg. Och där de då, politiska partierna då, konkurrerar om de osäkra väljarna. Det kanske vanligare tar en pratstund med de redan trogna. I alla fall i Uppsala så står många av valstugorna på Stora torget. Och nu har Liberalerna sökt och fått tillstånd att servera alkohol i sin valstuga.
0: Jaha.
1: Och det här är något som upprör en del förstås. Bland andra då Jan-Ove Ragnarsson som är ordförande för nykterhetsorganisationen Movend i Sverige. Och det är alltså då den stora nykterhetsorganisationen.

0: Organisationen som bildades i fjol där IOGT-NTO gick samman med Ungdomens nykterhetsförbund och Junis.
1: Att vi har en lagstiftning som ger utrymme för vissa saker är ju en sak. Men man kan ju

0: inom ramen för vad man tycker är en ansvarsfull politik.
1: Ord och inga visor där.
2: Precis. Ja, jag ska tillägga att Anne Ragnarsson då inte bara är ordförande i den här stora nykterhetsorganisationen, han är också aktiv socialdemokrat. Men P4 Uppland, de har också pratat med en företrädare för Liberalerna i Uppsala som då fått det här alkoholtillståndet då, det tillfälliga. Och det är kommunalrådet Eva Edvardsson som menar att man med alkoholserveringen i valstugan inte uppmanar folk att dricka alkohol.
3: Alltså jag tänker att det, folk har ju det fria valet. Alltså bara för att vi har sökt en möjlighet eller har en möjlighet att servera alkohol så betyder inte det att vi på något sätt anmodar folk att dricka alkohol. Utan det är ju en möjlighet för dem som redan tycker att det kunde vara trevligt att ta en öl och att det är lite roligt att göra det i en valstuga.
2: Vi får väl se då hur baren i valstugan, eller vad man kan kalla det för, kommer påverka, hur det kommer påverka valresultatet för Liberalerna i Uppsala då.
1: Ja, spännande nyhet. Mats Karlsson-Lenat, vi har ju en app också. Vad är det den heter?
2: Appen heter Sveriges Radio.
1: Sverige. Där kan man hitta fler nyheter, tips. Men tack för detta, Mats Karlsson-Lenat.

att från Linnea. Tack för fint sällskap i bilen. Jag och min fästman har också tryckt på autobahn och ska strax checka in på hotell i Östergötland. Vi har gjort en Eurotrip till Toscana. Oj, vad ni har åkt långt alltså. Nu ska det framförallt bli skönt att skalla kudden snart, skriver hon i sitt meddelande. Får också ett meddelande ifrån Tina och Matilda. Vi är två tjejer som sommarjobbar i Danmark. Vi har varit på drive-in bio i Köpenhamn och är på väg tillbaka till ett annat ställe. Det är planer i helgen som kommer in också på våra sociala medier. Jag tänkte att vi kan kika in några av dem där. Och då står bland annat ifrån John som jobbar den här helgen att det ska lastas matvaror i Mälardalen. Och sen är det mycket jobb för många. Danne skriver dock, vi drar söderut mot Örbäck på Vikbolandet. Grillar och myser. Vädret knasar, men värmen från vännen Ann är högst närvarande. Anlände här så det fixar sig. En nybliven änka, vår son Jonas och fru Helena samt barnbarnen i Frank och Fred, skriver Danne. Så det är med vänner och när vi skaffar barn samtidigt, barnen blir vänner. Sen växer de upp rätt nära i tanken men långt ifrån geografiskt. Ja, det blir en fin helg när vi drar söderut, skriver Danne. Får ett annat meddelande och då står det att jag kommer tillbringa helgen i Budapest. Landade idag. Får se lite vad jag gör just på helgdagarna. Tipsar dig om att gå liksom mellan Budda och Pest vid den där bron. Det var himla mysigt. Jag var där för ett tag sedan. Med Frida faktiskt, kollega här på Vaken. Rekommenderar det, Alexander. Mycket medlande kommer fortsatt in på vad det gäller VM-finalen. Det är många som ska kika på det där. Det förstår man ju eftersom det har varit liksom ens trygga sällskap under så många nätter och dagar här senaste tiden att man vill också göra ett kanonavslut av det med att faktiskt kika på den. Mikael är lite osäker på vad det är som kommer ske, men det kommer bli lite balkongmys om jag får bestämma, skriver han i sitt. Det blir utflykt med mamma, berättar Karin, både på lördag och sen på söndag. Då kommer jag ta det väldigt lugnt, skriver hon i sitt meddelande. Så mysigt att få höra om era helgplaner. Det tackar jag så mycket för. Darin nu med En säng av rosor.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

låda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons Josefin, han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

tar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade inatt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020, och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägen ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka.

0: Bob Dylan, I want you. Skådespelaren Mikael Risebäck var på besök i P4 Extra igår. Och vi tar och lyssnar hur det lät.
1: Hur är dagsformen?
2: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
1: Ja, du gillar värmen?
2: Ja, men det är ju skönt. Alltså man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man ju...
1: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik som sitter i solgasset. Och, sådär. Man, visst, det kan ju bli väldigt varmt på scenen. Det är som en gryta där, men det är också väldigt mysigt på något sätt.
1: Det är Vallarna vi pratar om.
2: Yep.
1: Klassisk Buskis. Var det självklart att, att det skulle bli Vallarna för dig också?
2: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev Vallarna, eller med i år.
1: Ja,
2: det är alltid en present. Varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Nej, men just att jag hamnade på Vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv. Och var en stort fan av Stefan och Christer. Så att...
1: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
2: Ja, 01, 25 år sedan nu.
1: Vad spelar du då?
2: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
1: Okej, okay. Ja. Hur lät Lennart då?
2: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
1: Ja.
2: Så att vara med den.
1: Du är ju i Buskisland.
2: Jajamän.
1: Vad gillar du ordet Buskis?
2: Ja, men

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Där står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Så där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
1: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
0: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
2: Reporter var Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen Alexander Salin. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som är skuldsatta hos dem. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11 600.

0: så hyllas den.
1: Mm. Vill du snabbt bara förklara vad den här filmen handlar om?
0: Ja, det är ju Odysseus resa hem från kriget i Troja, där de hade den här hästen som de lurade in innanför portarna och sen intog staden. Han är på väg tillbaka ute på havet, Medelhavet. Och det är det ena äventyret efter det andra. Han kommer nästan aldrig fram. Där hemma väntar ju Penelope och hans son. Det är cykloper, det är... han lockas in i stormar, han går ner i dödsriket Hades. Ja, det händer saker hela tiden.
1: Christopher Nolan har ibland beskrivits som den sista stora biofilmsregissören. Kanske lite överdrivet, men han har en viss särställning i filmvärlden. På vilket sätt då?
0: Ja, den sista stora, det får vi hoppas att det inte är. Det kommer många, och det är tycke och smak. Men visst är han en av de största just nu, det är han. Och han har ju gjort... Han har ju bevisat med många filmer hur bra han är. Och han har en liten särställning. Lite roligt är ju att det är som ett familjeföretag som gör det här. Alltså det är hans fru sen studieåren, de träffades där, som producerar. Han har skrivit många av de här manusen, inte de senaste filmerna, men tidigare, med sin lillebror, Jonathan Nolan. Så att, och han har fått väldigt stor frihet när han gör filmerna. En av anledningarna till att han får göra som han vill är ju att han spelar in så mycket pengar. Hur dyra hans filmer än är så spelar de in ännu mer pengar. Och då tycker ju Hollywood och alla andra producenter att det här är underbart.
1: Mm, såklart. Hur mycket hänger egentligen på att den här filmen är en succé då? Eller är han fortfarande too big to fail?
0: Ja, alltså det här med att han får göra vad som han vill eftersom han spelar in så mycket pengar. Men jag tror det här kommer inte att bli ett misslyckande. Man kan säga att filmen Tenet var ett litet misslyckande. Den gick inte riktigt så bra. Där gick inte kurvan rakt upp, om man ska, ja, du vet, som aktier och sånt där. Det blev en liten dipp, kan man väl ändå säga. Och den fick inte så... sprudlande kritik som man brukar få. Men sen kom ju Oppenheimer som fick 7 Oscars, tror jag det var. Och så var han allas älskling igen. Mm. Och han har ju såna filmer bakom sig. Batman-trilogin, The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern, alltså. Vilken film. Och min favorit, Interstellar, nu när jag sett om alla filmerna.
1: Ja. Den är bra.
0: Den är så bra. Mm. Alltså där har du ju både hjärta och hjärna, både det lilla familjen, dottern som inte vill veta av sin far som ska åka ut i rymden och rädda jorden och henne. Och hur tiden går olika där ute och hemma. Den är ju så bra. Han har gjort så mycket. Och redan från andra filmen var han en mästare. Det är en lågbudgetfilm med hans ögon mätt. Memento, men den är så bra. Och det handlar om en man som har tappat närminnet och är ute efter sin hustrus mördare. Men hur ska man kunna hitta någon om man hela tiden glömmer vad som har hänt? Ja. Han får lov att anteckna och tatuera in fakta.
1: Ja, den är också väldigt bra. Ja. Men det finns ju en trend nu på senare år att man gör remakes eller reboots av olika slag. Men Nolan har ju en tendens att komma med lite nya idéer som ibland kräver rätt mycket hjärngym på, förstås, som du nämnde, Tenet, Inception och sådär. Men här är ju på sig en form av filmatisering, en ren filmatisering kan man säga. Saknar du Nolans så här, tankenötter, eller är det här rätt väg för honom att gå?
0: Jag hoppas han går tillbaka och gör sina helt egna filmer förstås, men det är ju det här breaket är ju underbart att se också, eftersom jag ger högsta betyg. Det är en vuxen matiné med extra allt, kan man väl säga, och det behöver vi ju nu. Folk behöver ju gå på bio, tycker ju Biosverige, och det här är ju väldigt mycket bio för pengarna, kan man säga. Men han kommer säkert att göra andra filmer. Sen har han faktiskt gjort en remake en gång i tiden, Insomnia, en norsk polistriller som han gjorde med, det var väl hans tredje film, som han gjorde med Al Pacino och Robin Williams som skurk.
1: Ja. Spännande. Ja, vi får ju se då hur den här filmen The Odyssey kommer ta sig emot av allmänheten. Tack så mycket för att du var med här i

0: Det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt finns just nu på SVT Play. Jag kikar på den bara häromdagen.
1: Ja, funkar den fortfarande 2026?
0: Den är fantastisk alltså, trots att den har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen napp. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gädda. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt, utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor och det frestar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så jag kan kasta nästa gång igen? Ja, men det tror jag nog skulle klara. Men däremot så blir jag lite sådär, Mikael, nu har du lovat 99% napp. Mm. Alltså det är ganska kraftiga att lova det.
0: Mm. Det är ungefär som regnprognosen för helgen.
1: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den vekarna med. Men tack snälla Mikael. Jiggar, gult, orange eller grönt. Det ska få vilka gäddor som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
0: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofie och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
1: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
0: Otrevligt ton det hade du.

0: så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
1: Ja, den där ligger fram till kväll och då finns det bara en sak att göra.
0: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
1: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
0: Under fliken lokalt hittar du en bild på mig och Malte. Gå in där och skriv.
1: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
0: Och vad får vi för temperaturer?
3: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
2: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades.

0: 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
1: Det är ju klart att det är mycket pengar, men det är inte i några katastrofsiffror.
2: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gotia.
1: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
2: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor. Och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
1: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
2: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gotia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
3: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
0: Reporter Vilma Adané, P4 Göteborg.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
5: Ja, du skrattar åt mig.
4: Ja, men en ljusblå skjorta med vita små moln på kan man säga.
5: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
4: Ja, hur somrigt är det egentligen?
5: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
4: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
5: Tack.

0: Billy Joel gjorde originalet på 80-talet. Några decennier senare blev det pojkbandshit med Westlife, Uptown Girl.
1: Och vi försökte göra en liten snabb uträkning av hur mycket vatten det är som ska släppas på nu om en timma, knappa timman på fallets dagar i Trollhättan. Vi kom fram till att det är extremt mycket vatten som ska ut.
0: Ja, vi lämnar hålla på och rabbla olika siffror och går nu all in för att försöka beskriva vattenmassorna tillsammans med P4 Västs reporter Thomas Bader på plats i Trollhättan.
2: Jag är på plats i Trollhättan, står i en stor lokal tillsammans med Magnus Karlsson som han är asset manager på Vattenfall. Först och främst, Magnus, vad gör en sån?
3: Ja, det är en liten märklig titel, men jag jobbar med långsiktig anläggningsförvaltning av våra vattenkraftverk här i södra Sverige.
2: Och var är vi nu?
3: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
2: Och här susar in massa vatten hela tiden. Svalt och skönt, absolut. Men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret och blickar ut.

0: Det är som att det är en speciell dag de här dagarna när det öppnas här.
1: Absolut. Fallens dagar är ju något alldeles speciellt. Och det är roligt också. Det här startade ju 1959, den här traditionen. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta satsfestival som fortfarande är i liv, så att säga. Så det är väldigt speciellt och roligt.
0: Säger alltså Magnus Karlsson på Vattenfall som nu ska gå och förbereda ett tal, eller hur?
1: Ja, precis. Vi håller ett litet välkomsttal här innan vi drar igång fall på släppet och berättar lite grann vad som ska hända.
0: Ja, det är bra. Då ska du få förbereda det. Tack för att du var med här i Sveriges Radio.
2: Du Thomas, innan Magnus springer iväg, om inte du kan svara på frågan, jag blir nyfiken. Det här vattnet som släpps på i Trollhättefallen, var kommer det ifrån? Är det Vänern? Eller vart kom det?
0: Ja, det kommer ju från Vänern. Och jag vet, ni var inne på det för en stund sedan. Vi ska inte prata allt för mycket om siffror, men jag vet att Magnus har någon siffra kopplat till det med Vänern också. Och hur mycket vatten som det finns att plocka ifrån, så att säga.
1: Ja, det är reglermagasinet vi har i Vänern. Det är gigantiskt stort. Det är ju Sveriges största magasin. Så vi har 9500 miljoner kubikmeter vatten tillgänglig för vattenkraftproduktion.
0: Ja, då får vi räkna på hur många badkar det blir, Malte.
3: Nej, vad jobbigt. Jag och Malte bara tittade på varandra båda två samtidigt och tänkte, vad gör vi med den siffran?
2: Vad gör vi med siffran?
3: Det handlar ju om Globen och hur många Globen kan

0: Coconut. Maya Coconut. Kiki Danielsson. Papaya Coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa, får jag det? Ja. Så är det ju alltså en papaya coconut. Ja, men det är väl en drink? Eller vad? Papaya?
1: Nej. Ja. Det bara slog mig nu. Vad är det vi sjunger? Papaya coconut. Alltså, om det är bara två ord som har satt ihop. Eller om det finns någonting, en typ av coconut som kallas papaya.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, och vi också får se. Orimlig fråga och ointressant kanske.
0: Om, om svaret finns där ute i landet, då kommer vi få svaret inom några sekunder via appen Sveriges Radio.
1: Det är fantastiskt, det är så många som hör av sig. En som har mejlat in, det är Annette Jakobsson. Och det här är väldigt viktigt. Vi hör ju nu under sommaren tyvärr om olyckor, även drunkningsolyckor. Hon vill tipsa om simbojen. Och då tänkte jag först såna här som man räddar, alltså de här såna här livräddningsbojar, men det är inte samma sak.
0: Såna runda som man kastar ut.
1: Liksom. Ja, precis. Mm. Nej, de här simbojarna, det kanske man har sett ibland om man kollar på tävlingssim eller såna här sim som går på öppna vatten. Det är alltså en liten upplösbar kudde som du spänner fast i dig själv, som ligger och guppar när du simmar. Så Annette, hon skriver här, hon simmar runt lilla Skogssjö Månssjön nu varje dag i värme runt 400 meter. Det tar en halvtimme. Hon badar för det mesta själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte och våra fantastiska reportrar.
0: Mm, och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Mm, som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, och så har vi flera korvrätter som vi har spannat in, hälta hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite grann på det här, för vi studsade till när vi hamnade i år.

0: Jag kommer aldrig... Jo, jag tror att hon testade sen, men hon gjorde ju inte rätt alltså.
1: Nej, för hon gjorde den där klassiska grejen då, strössla över. Det får man inte göra.
0: Nej, jag tycker ju inte det. Man ska ju dippa dem i glassen.
1: Ja, men du brinner ändå för att liksom sprida det här budskapet då?
0: Det gör jag absolut. Jag har försökt att förmedla detta till mina vänner att testa, och en del av första reaktionen är i stort sett alltid bara, fy vad äckligt. Det låter inte gott. Sen dröjer det oftast inte så länge, så kommer de och säger att, men du, det där

0: det är inte fel.
1: Nej,
0: kanske.
1: Ja. Nej, köp inte det.
0: Ja, vi har lite olika åsikter. Det är väl så det brukar vara kring mat. Vi tar de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Nyheter i P4 Värmland. Just nu är det bevattningsförbud i delar av Torsby. Det skriver kommunen på sin hemsida. Det gäller de med kommunalt dricksvatten i Östmark, Lämbacken, över byn Lekvattnet och Vitsan. Orsaken är torkan och det varma vädret. Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten bara får användas till nödvändiga saker som att dricka, laga mat och tvätta sig. Det är till exempel inte tillåtet att vattna trädgårdar eller fylla pooler. Beslutet gäller tills vidare och kommunen kommer att informera på sin webbplats och Facebook när det blir några förändringar. Lokalföreningen Vänsterpartiet i Torsby är tillbaka. Föreningen lades vilande efter ett årsmöte i mars, men nu har de fått ihop en kommunlista.
3: När nedläggningen av Vänsterpartiet i Torsby blev känd så kom det många reaktioner från allmänheten, men också faktiskt från politiker från andra partier. Och alla beklagade det beslutet som vi hade tagit.
4: Hanni Andersson är första namn på Vänsterpartiet i Torsbys kommunlista. Reaktionerna efter nedläggningen ledde till ett nytt försök till att samla kandidater, och det lyckades.
3: Distriktsstyrelsen tog initiativet till ett nytt medlemsmöte, och det mötet resulterade i att vi nu har en kommunfullmäktigelista med 11 namn.
5: Känns det som att Vänsterpartiet kommer att finnas kvar i Torsby på lång sikt? Hur ser du på framtiden?
3: Det hoppas vi absolut. Det här var ju faktiskt en tankeställare för många medlemmar i vårt parti, och vi behövde nog tänka ett varv till, och det var ju också därför som många ställde upp.
2: Reportrar Johan Jaldell och Per Dahlberg. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage, och fler lokala nyheter får du här om en timme klockan 12:30. Och fler nyheter kan du alltid hitta på vår app Sveriges Radio eller vår webb.
0: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
1: Malte Nordlöfs fikarm denna dag när vi försöker fånga det mesta som händer.
0: Ja, så gott vi kan i alla fall.
1: En liten del.
0: Ja, det bästa.
1: Janne i Älmhult skriver: hej på er, apropå lyste eller lös. Vad hände med elektriken som svalde en glödlampa?
0: Ja, säg det.
1: Lös i magen.
0: Tack snälla.

0: Det där är Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, Jam Factory. Syltfabrik?
1: Ja, kan man också kalla det. Verkligen, kärt barn med många namn. Men ön vi befinner oss på idag har väl bara ett, mig vetligen i alla fall, namn som gäller. Och det är Vinön.
0: Och vi hamnar mitt ute i Hjälmaren. Johan Brusevits på P4 Örebro har tagit oss med på den

0: Nu är det väldigt lugnt här. Jag står vid en loppis och ett café som ligger några hundra meter från färjeläget. Och jag har sprungit på Julia och Staffan här som har tagit sig hit från Vingåker. Och ni har ju inte cyklar med er. Vad tänker ni om det?
1: Nej, vi tycker att det är praktiskt att ta bilen och ställa och sen gå. För det är ju lätt att gå också på den här ön.
0: Det är det ju verkligen. Och ni är ju här varje år, men ni menar helt enkelt att det är okej för andra att cykla, men det är lite som att ni vägrar.
2: Ja, inte vägrar, men det är som hon säger, det är ju praktiskt att gå. Det räcker. Det är ju så lite nu så att det...
0: Ja, det räcker gott och väl. Och förut, Julia, så sa ju du att det är en väldigt speciell plats, Vinön. Vad är det som är så speciellt med Vinön?
1: Den känns lite så här, inte exotiskt, men medelhavskänsla tycker jag att vi har här när man kommer.
0: Och vad tänker du, Staffan? Vad är det som är speciellt med Vinön?
2: Jag tror att det är ett annan klimatzon här ute, ja, möjligtvis.
0: Ja, spännande. Det där får vi kolla upp med någon meteorolog kanske, hur det ligger till. Men ni har ju varit här, ni var här första gången någon gång på 60-70-talet och är ju som sagt här varje år. Vad är det som lockar er hit?
1: Ja, men det är den här känslan av den här lilla ön och att man kan gå och man kan få lite någonting att äta och man kan gå och bada om man vill det också.
0: Och ni sa också förut att ni har ju aldrig varit på en riktig cykelsemester. Jag får känslan mer och mer av att ni tar avstånd från cyklister och cyklar. Har jag något på spåren där eller?
1: Ja, nej, det kan jag inte säga, för jag cyklar ju när jag är hemma i Vingåker. Då cyklar jag ju. Men att cykla alldeles för långt, det blir för varmt.
0: Men om man tänker på Vinön, det är ju sån liten nu. Hade det inte funkat att cykla här då?
1: Jo, men då ska man ju hyra cykel och då vet man inte om det finns en cykel. Visst, det kan man ju kolla, men nej, jag föredrar att gå.
0: Ja, jag förstår. Vad tänker du om allt detta?
2: Närmaste cyklar jag kommer är att jag samlar på cykelemblem.
1: Ja.
2: Jag har 1650 olika.
1: Så vi är inte emot cyklar, absolut inte.
0: Nej, men det är bra att ni tydliggör detta. Men det är lätt att missförstå annars att folk på radion tror att ni liksom tar avstånd och sådana saker.
2: Ja. Jag har ungefär 80 olika Örebro cykelemblem.
0: Okej, men var kommer det intresset från?
2: Jag bodde i Örebro. Och, ja.
1: Samlar människa,
2: ja. Mm.
0: Samlar du på något annat förutom cykelemblem?
2: En hel del, ja. Mekano till exempel.
0: Mm. Ja, men spännande. Men ni kommer ju ha en dag på Vinön.

0: Vad finns där vid skolhuset?
1: Ja, det är det jag inte vet. Det är lite olika över olika år. Någon gång har det funnits som man kan äta där och de har haft lite utställningar och så, men det är inte...
2: Det är hembygdsmuseum också.
1: Ja, ja, men det är ju om det finns folk som kan jobba där. Det beror nog på det, tror jag.
0: Om du skulle ge ett tips då till någon som aldrig varit på Vinön och tänk nu att de ska cykla. Vad ska de göra då?
1: Ja, då ska de då cykla rakt över ön och se fält och allt som är väldigt fint och sen avsluta med ett bad där.
0: Det var någon som nämnde den här vägen som går rätt över ön. Det var någon som nämnde den som motorvägen. Skulle ni hålla med om att den kan kallas det?
2: Ja, det är ju den stora vägen rakt över ön.
1: Sen är det motorväg.
2: Ja, sen är det bara avstickare.
0: Ja, det är någon typ av motsvarighet till en autobahn då, kan man säga. Ja, men spännande. Men då hoppas jag att ni får en så trevlig dag.
3: Johan Brusewitz som finns på denna ö. Hur är det liksom? Ser du kanterna på ön var du än är, Johan?
0: Nej, inte riktigt så. Nu är det ju så att det finns ju en del buskage och träd och sådär. Så att om det var helt nedhugget, då kanske jag skulle kunna se bort till kanten.
4: Men trots att det inte är sådär superstort så är det ändå en cykel... Och man kan hyra cyklar på plats. Alltså, brukar du cykla mycket själv, Johan?
0: Ja, nu är det ju så att över sommaren så har jag ju, eller så bor jag nu i Örebro. Det är ju en perfekt cykelstad och jag älskar verkligen att cykla i vardagen och sådär. Men annars så bor jag i Stockholm och där är det lite för långt att ta sig ofta. Då, om jag ska åka till jobbet där, så tar det kanske en och en halv timme att cykla och då är det lite väl långt.
3: Alltså, du är inte riktigt

0: Det handlade om att ta det man har, och vi får väl se om vi kan cykla vägen bit, eller?
1: Ja, jag tänker det.
0: Vinön hänger vi på med Johan Brusewitz, P4 Örebro. Vinön som ligger i Hjälmaren, som ligger i Örebro kommun.

0: Jag ska stranda mig.
1: Ja, oh, som den säl du är. Eller vad sa vi? Valros var med den här mustaschen du ligger inne på. Valros-mustasch.
0: Jag tackar för alla komplimanger som kommer från Sofie. Du hånade mig förut för att jag använde ordet T-tröja istället för t-shirt.
1: Ja, men det låter ju lite gammaldags kanske.
0: Men du, jag vill säga att jag har uppbackning.
1: Mm-hmm.
0: Madeleine skriver in att hon är 40 och säger också T-tröja. Pappa har alltid sagt det och jag gillar det. Dottern blir tokig på mig dock, hälsar Madeleine. Hon slänger sig med detta ord. Och jag känner igen mig det där, för jag säger T-tröja också för att min pappa alltid har sagt T-tröja.
1: Så är det väl. Kommer du fortsätta med det liksom, och försöka föra vidare det till syskonbarn och sådana
0: grejer? Ja, men absolut. Jag tycker om att lobba för vissa varianter av ord som kanske inte är så vanliga. T-tröja är en sån. En annan är att jag försöker, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag försöker inte säga kiosk utan kiosk.
1: Men
0: det låter trevligt tycker jag. Ska vi ta en liten tur till kiosken?
1: Du är så född på fel årtionde, tänkte jag säga, men kanske till och med fel århundrade, Malte. Stefan i Trelleborg hör också av sig, det kan man göra i vår app Sveriges Radio. Hej, ta nu det här med nypa salt, men enligt en välkänd AI-app skulle det där vattenmagasinet, vi är ju på Fallens dag i Trollhättan idag, där ett stort vattenmagasin ska öppnas och slussa ut massa vatten. 9500 miljoner kubikmeter vatten fanns det ju i det här magasinet, och vi började fundera på hur stort är det. Och enligt Stefan här då så kan man räkna ut att det skulle fylla 13 600 globar, alltså globen. Mycket vatten blir det.
0: Ja, eller är det med då eller utan det här annexet som finns till globen?
1: Och är det med eller utan scen och sittplatser och sånt till globen?
0: Ja, med eller utan publik?
1: Oh, ja, det är så många frågor.
0: Ja, jättemånga frågor verkligen.
1: Mycket vatten i alla fall är det som ska släppas på. Om 10 minuter så är det ju dags alltså.
0: Och detta ska vi förstås vara på plats och ge dig här i Sommartid i P4, där vi också märker att det här med udda mat, det är någonting som engagerar svenskarna.
1: Ja, det verkar vara väldigt mycket konstiga böjelser när det kommer till mat alltså.
0: Ja, det är, ja, vi får in det konstiga. Kokt spaghetti med strösocker på är mums, säger Tony.
1: Det är faktiskt ganska gott.
0: Har du testat det?
1: Ja, det har jag. Ja, min farmor lärde mig man ska ha en liten gnutta socker i allt man gör.
0: Yes.
1: Så jag har det liksom i allt, i pannkakssmet, i potatismos, i korsrågen, alltså allting.
0: Tandkrämen?
1: Nej, men den äter jag väl i alla fall inte, hoppas jag. Men någon gång så vet jag att jag testat, kanske var för att jag tog fel på saltet och sockret. Jag kommer inte ihåg varför jag testade det, men det var rätt gott.
0: Du, det är som alla stora uppfinningar, de börjar ju ofta med ett misstag och så bara, oj, jag har uppfunnit penicillinet, och du här nu, oj, jag har uppfunnit den goda maträtten socker på pasta.
1: Ja, kan vara så. Kul i alla fall. Vi tycker det är så roligt när

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska nu tillsammans med Meini Rantala.
3: Skolpolitiken i Sverige riskerar att förändras efter valet med en ny regering.
4: Svenska politiker styr skolpolitiken på ett mer kortsiktigt sätt än finska politiker. Det menar professor Timo Tossavainen vid Luleå tekniska universitet.
5: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla.
4: I Finland finns ett politiskt konsensus om vad skolan ska vara. Och en höger regering strävar inte efter att ändra det som en tidigare regering på vänsterkanten har gjort, konstaterar Timo Tossavainen, som är professor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik, det vill säga läran om hur man lär ut matematik och fysik. Under sina 10 år vid Luleå tekniska universitet har han sett stora förändringar i elevernas kunskaper.
5: Man ser en ganska stor skillnad i färdigheter som studenter här har när man börjar att plugga på universitet. Det finns fortfarande studenter som är väldigt duktiga, men det finns också studenter som har ganska stora problem med helt grundläggande saker i matematik. Och man får undra, vad har gått fel i skolan? Att man efter 12 år inte klarar addition av språktal till exempel.
4: Timo Tossavainen är skeptisk till användandet av AI när man ska lära sig just matematik.
5: I Finland man betonar fortfarande digitala verktyg som är ganska problematiska i lärande i matematik. Eftersom matematik är handarbete ganska mycket och det är inte så lätt att ersätta det arbete med digitala verktyg.
4: Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: I Finland tar man inte hälsoriskerna med hetta på tillräckligt stort allvar. Det säger Nilo Ryti som är Finlands första docent i katastrofmedicin.

0: En värmebölja är de farligaste. Enligt Ryti förblir största delen av de sjukdomsfall som orsakas av hetta oupptäckta på såväl sjukhus som vårdinrättningar. Hemma rekommenderar han att man skaffar en kylanläggning. Ryti ingår i en arbetsgrupp som gör en handlingsplan som omfattar flera myndigheter i Finland. De som löper störst livsfara vid hetta är småbarn, äldre personer och multisjuka. Åldrandet försvårar kroppens temperaturreglering. En varningssignal är om svettningen upphör. Enligt forskningen är den bästa temperaturen för finländare när utomhustemperaturen är 14 grader. När det är varmare eller kallare ökar dödligheten. Nu verkar värmeböljan vara över. Och det här var nyheterna. Jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Kalabanga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: Strax i P4 Extra. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för brittiska Labour. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en 500 000 kronor när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Dessutom är komikern Desi Hietala dagens gäst. Vi ska vaska fram humorn i ungdomens trauman. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs i P4 Extra efter nyheterna.
9: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion, Emil Nylén Danielsson.
10: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
11: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
12: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
11: VM-final Argentina mot Spanien.
12: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
10: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
13: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas. vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. A-gruppen utanför Argentinas

0: Just är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
1: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda, men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg bästa svenskar på 2 under par.
2: Vi tackar för nyheten och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan 500 000 när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Jo, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast i bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har som ses som väldigt en av mängden, liksom, en i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många

0: nu får med sig fler. Och sen får vi se om det räcker, den här bilden av honom, om den räcker in i de nya skorna som premiärminister, eller om det krävs mer då.
1: Mm. Och Andy Burnham väntas utlova en ny riktning för Storbritannien i sitt första tal, så brukar man ju göra. Men vad menas det i det här fallet, tror ni?
0: Ja, men det han har sagt tidigare och väntas säga i sitt tal nu, det är ju dels att han vill decentralisera makten, alltså flytta delar av makten från London. Han har ju sagt att han vill skapa ett number 10 North, alltså delar av Downing Street vill han flytta till Manchester i norr. Men också att han vill återindustrialisera landet. Han har sagt att han vill se tillväxt på varje ort eller varje postnummer, och han tros också säga att han kommer vilja lägga mycket kraft och pengar på social omsorg.
1: Och vad kommer hända efter Labour-konferensen?
0: Ja, men efter konferensen som pågår nu, där han med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet utanför nummer 10.
1: Tack så jättemycket, Sofia Sofniado, Sveriges radios utsända i London.

0: faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
1: Halloj, tack så mycket.
0: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala faktura och att det låg ett inkassokrav hos ett företag. Och i smset fanns ett nummer som du ringde, och vad hände sen?
1: Ja, precis. Alltså, jag fick ett sms och det såg helt legit ut. Du vet, när man får ett sms från ett företag så står ju företagsnamnet liksom, som avsändare. Och där står det så här, du har nog betalt faktura här, det här är ditt ärendenummer. Så gick jag in på nätet och kollade upp det här företaget, sökte på fakturanumret som de inte hittade. Det var liksom ett stort företag där. Så då ringde jag sms:et som stod i, nu ringde jag numret som stod i sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054-nummer. Det var inget mobilnummer eller så. Mm. Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer. Och så säger jag det. Och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Ja, den har redan gått iväg till kronofogden. Och då blir man ju som man ju blir. Ganska skakig när saker går till kronofogden. Och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågar, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut två iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja, men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte har hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID. För det här är signat med ditt bank-ID. Och då blir man ju...

0: mig som privatperson eller är det mitt bolag det handlar om? Och då frågar han snabbt om mitt bolag heter och jag säger det och då säger han ja, det är det bolaget. Ja, okej. Okay. Vilket är ju ännu värre för det är inte mina pengar som ligger i bolaget liksom.
1: Nej, det är ju massa moms och skatt och sånt där som ska iväg åt andra håll.
0: Exakt. Och det är bara jag som är i det där bolaget dessutom så det är liksom det är inte ett mångmiljonbolag om man säger så. Mm. Och så frågar han vilken bank jag har i bolaget och så säger jag ja, det är Handelsbanken. Ja, men du, då ska jag försöka koppla dig till deras säkerhetsavdelning så får de ta vid för att det här, du kommer behöva komma in och träffa dem. Det här det är liksom identitetsstöld, det är ganska allvarligt. Och min puls går upp och jag säger absolut. Och så går han tillbaka efter en stund, det blir tyst, han kommer tillbaka efter en stund och så säger han det funkar inte att koppla, men jag har bett dem ringa. Så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara. Mm. Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja okej, okay. Var egentligen på väg ut. Men satte mig vid datorn och den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär.
1: Mm.
0: Och han säger så här, ja men nu ska vi se här. Just det, jag ser ju här i ditt bolag. Först får jag då logga in med mitt bank-ID, vilket han ber mig att göra. Och jag tänker, det är lugnt för det är jag som har ringt.
1: Ja, precis,
0: jag har ringt upp det här.
1: Ja.
0: Ja. För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med bank-ID, då säger man ingenting, utan man lägger bara på luren och sen så gör man ingenting åt det. Liksom.
1: Ja, för man är ju en smart medborgare, men man är också i panik ibland.
0: Man är också i panik ibland och den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem.
1: Mm.
0: Förvisso på ett nummer som jag fick från ett sms. Från dem. Men den kopplingen gjorde jag inte då eftersom jag var väldigt, väldigt stressad för att någon hade mitt bank-ID och upp i det. Liksom.
1: Mm.
0: Och då säger hon så här, men då går vi igenom här. Här ser jag att det ligger en utbetalning som ska gå ut i oktober först. Men den är på 154 000 och den ska gå till en, ja så hittar han på ett namn. Är det något du känner igen? Nej, så absolut inte. Är du säker på det? Du har ingen, liksom, du har ingen tidigare kund, ingen, liksom, kundfråd, ingenting sånt som ligger och använder liksom, alla bankord som finns.
1: Ja.
0: Och jag sa nej, alltså, det är ingenting jag känner igen och jag har inte så stora utgifter heller från bolaget är så litet.
1: Mm.
0: Bra, men då ska vi göra så här. Då skickar jag dig en länk som du får scanna med ditt bank-ID och sen så, då kan vi stoppa den. Liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Mm. Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kårar längs med ryggen,
0: ja.
1: Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig, håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
0: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här utländska banken. Det är någonting du känner. Han hittade ju hela tiden nya utbetalningar. Det kunde vara, här ligger det 3000 euro som ska ut varje månad. Här ligger, och det var liksom enorma summor för mig.
1: Mm.
0: Det här ska gå till den här utländska banken. Är det något du känner igen? Nej, så ja, de har jag aldrig jobbat med. Nej, de har ju väldigt stora problem med bedrägerier. Du vet, de här bedragarna som håller på att lura folk på pengar. De använder sig ofta av den banken.
1: Mm.
0: Så de ser vi ofta.
1: Så istället för att rädda dina pengar så var det de gjorde var att ta dina pengar egentligen nästan en halv miljon kronor. När förstod du att du blivit blåst?
0: Ja, det var ett han avslutar det här samtalet. Då har vi suttit en stund och jag har godkänt flera gånger. Så jag har godkänt flera olika uttag ur mitt konto.
1: Mm.
0: Så avslutar han och säger så här, ja toppen, gör så här nu över helgen för det här var ju fredags. Svara inte på några nummer du inte känner igen. Använd inte ditt bank-ID och använd inte dina kort. Det är liksom ganska rörigt. Och så har du en tid och du ska in till oss på måndag klockan 10.30. Funkar det? Bra, det är kontoret på Odenplan. Du vet, de sa alla de rätta sakerna. Och då löser vi allt med nytt kort och nytt bank-ID och så. Låter det bra? Toppen. Men sen ringde de ändå en timme senare själva, måste det ha varit, från ett skyddat nummer.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, det här borde jag inte svara på, men det gör jag ändå. För att jag har en son som har bortrest. Jag tänkte att det skulle kunna vara någonting som har hänt. Mm. Och då är det en kille som frågar, ja men du har varit i kontakt här. Jag ringer från Handelsbankens säkerhetsavdelning. Det ser ut som att väldigt stora summor har gått.

0: ut från ditt konto. Och jag säger nej, men det där det beror på det här. Och han säger jaha, ja då förstår jag. Men du, fick du också hjälp med ditt kreditkort? Och jag säger nej, vi ägnar oss bara åt kontot. Ja, det blir ofta så att man missar det i all hast, men det ska vi också såklart spärra. Läs upp ditt kreditkortsnummer. Och då föll ett ton cement ner i min hjärna när jag insåg så här. Vänta nu. Jag bara, nej jag kan inte ge det till dig, du har ju ringt upp mig.
1: Ja.
0: Ja, men jag skickade dig ett sms med ett nummer du kan ringa. Men då la jag på och så ringde jag själv upp Handelsbanken som inte har någon säkerhetsavdelning. De har en bedrägeriavdelning. Som också sa, ditt konto är helt länsat, det har gått ut 450 000. Och det här var ju då på fredag eftermiddag, så det här var ju efter att mina pengar hade redan lämnat Handelsbanken. Liksom,
1: men du lyckades få tillbaka 200 000? Som lite,
0: ja,
1: i alla fall.
0: För de var snabba. De var väldigt snabba på Handelsbanken och skickade så här stoppmail till de här mottagande bankerna.
1: Mm.
0: Så att de pengarna studsade bara och kom tillbaka in i mitt konto. Men 250 var liksom

0: ju över sig själv, och det är det som är en del av det här problemet. Men när man får höra talas om de här sofistikerade metoderna, så lär vi oss att man ska vara ännu mer försiktig med vem man pratar med när det kommer till pengar, bank och ID och så vidare.
1: Exakt, verkligen. Mm.
0: Ja, bara tur att du fick igen lite bit ihop. Förhoppningsvis blir det här en bra historia om många år framöver.
1: Ni får hoppas
0: vi får göra det. Tack så mycket Charlie Mikkelsen för att du var med i P4 Extra.

0: Han blir därmed den sjunde premiärministern på 10 år. Och därmed ska vi över till att också informera om att det händer andra grejer i P4 på förmiddagarna.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Vi ska snart lämna över till lokala nyheter och efter dem så ska vi få träffa dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla, har en bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Hennes namn är Desi Hietala, men nu nyheter.

0: Två lägenheter bedöms vara totalskadade medan övriga sannolikt har drabbats av rök- och vattenskador. Företaget följer nu sina rutiner för krishantering, samarbetar med polisen och finns på plats för att svara på hyresgästernas frågor, enligt företagets presskontakt. Så snart de får tillgång till den avspärrade delen kommer de att börja saneringsarbetet. Någon brandorsak är ännu inte känd.
1: Reporter där Emilia Finé. Efter värmeböljan utfärdar SMHI en gul varning för skyfallsliknande regn i delar av Värmlands län imorgon. Under lördagen finns det risk för kraftiga skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, upp mot 30-60 mm. Lokalföreningen Vänsterpartiet i Torsby är tillbaka. Föreningen lades vilande efter ett årsmöte i mars 2026, men har nu fått ihop en kommunlista.
2: När nedläggningen av Vänsterpartiet i Torsby blev känd så kom det många reaktioner från allmänheten, men också faktiskt från politiker från andra partier. Och alla beklagade det beslut som vi hade tagit.
1: Hanni Andersson är första namn på Vänsterpartiet i Torsbys kommunlista. Reaktionerna efter nedläggningen ledde till ett nytt försök till att samla kandidater, och det lyckades.
2: Distriktsstyrelsen tog initiativet till ett nytt medlemsmöte, och det mötet resulterade i att vi nu har en kommunfullmäktigelista med 11 namn.
3: Känns det som att Vänsterpartiet kommer att finnas kvar i Torsby på lång sikt? Hur ser du på framtiden?
2: Det hoppas vi absolut. Det här var ju faktiskt en tankeställare för många medlemmar i vårt parti, och vi behövde nog tänka ett varv till, och det var ju också därför som många ställde upp.
1: Reporter där Per Dahlberg och Johan Jaldell. Och det var nyheterna i P4 Värmland med mig, Johan Jaldell.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Vi är tillbaka i P4 Extra. Jag sitter här med dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla. Har bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Och en 28-åring som nu för första gången lever ensam. Men framförallt är hon komiker. Välkommen Desi Hietala.
7: Hej, tack till att vara här.
6: Ja, det känns som att du alltid har grejer på gång. Jobbar även i sommar.
7: Ja, alltså jag jobbar hela tiden konstant. Men också, jag fattar inte när man ska vara ledig. Alltså om man är kreativ.
6: Nej.
7: Man kommer ju på saker hela tiden, eller med om saker hela tiden.
6: Ja, och det är precis, framförallt då komiker som samlar liksom skojsaker och knyter ihop med varierad sanning för att kunna ställa sig på scen och säga, i morse när jag gick till ICA så hände. Har du sett några roliga saker? Har du liksom...
7: Ja, men häromdagen så... Jag skulle liksom ta en näve tantgodis, ha en riktig griskväll. Jag tuggade upp en använd snus i den näven. Och det kändes verkligen som att nu är jag så himla singel. Alltså, det är verkligen, vad gör jag mer?
6: Vem, vet du vems snus det var du åt?
7: Ja, det var ju min egen. Också så tecken på hur jävla lat jag är när jag lägger, jag orkar inte öppna spottlocket, så jag bara lägger den åt sidan i mitt tantgodis. Alltså, det är så dumt.
6: Ja, det finns ju någonting i det där när man liksom gör omedvetna taskiga saker mot sig själv och ändå någon slags kul uppstår.
7: Ja, men alltså, dumma känns det. För jag började ju också tänka så när jag tuggade, för det var ju ganska starkt. Alltså jag var så, ja. Men gud, det är fabriksfel. Jag kommer mejla någon om det här och jag kommer få många fler godis på, alltså att jag liksom...
6: Gratis godis.
7: Exakt.
6: Som kompensation.
7: Exakt. Men tydligen så var det mitt fel då.
6: Ja, det är det värsta som finns. Desi Hietala. Vi ska strax prata mer om det där med att lära sig att leva ensam. Nu har vi pratat om att äta snus. Vi ska prata om psykisk ohälsa. Och vad som är gränsen för vad som är roligt.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Komikern Desi Hietala är dagens gäst här i P4 Extra. Humorn har alltid varit viktigt för dig.
1: Ja.
0: U-årets nykomling på Svenska Stand-up-galan förra året. Grattis.
1: Tack så mycket.
0: Och bredvid allt det här roliga och skojiga så finns ju, eller har funnits i alla fall, ett mörker. Du lever med en bipolär sjukdom, en diagnos du fick i tonåren. Men om jag har förstått det rätt så tvivlar du på om du har fått rätt diagnos.
1: Ja, det känns som att den kom så himla snabbt och att jag var så väldans ung. Och att jag liksom, de kollade aldrig liksom orsakerna till varför jag mådde som jag gjorde. Och jag tror att det är en himla mix av massa annat. Alltså, för att jag har inte samma djupa depressioner och samma high som jag hade då. Jag tror att det var liksom att jag fick de djupa depressionerna och de här eller maniska perioderna för att jag typ försökte fixa mig själv hela tiden. Så här, men nu ska jag bli bättre, nu ska jag inte må dåligt. Och då, att jag liksom, då fixar jag allting på en gång och då får man ju den här massa energin. Sen gör man ju slut på hela den energin och blir depressiv igen. Plus att det var ju väldigt mycket kring miljön. Det hände väldigt mycket i tonåren och det var ju som en nedåtgående spiral. Liksom. Så att när jag flyttade hemifrån och typ kunde börja styra mitt eget liv och välja grejer själv. Nu lät det som att mina föräldrar har haft mig inlåst. Det har de inte. Det har de verkligen inte. Nej, men alltså så, tjäna mina egna pengar, få göra vad jag vill och lära mig av mina misstag. Och liksom, ja, men mest jag själv så har det liksom planat ut sig ganska mycket.
0: Men du kommer från en tuff tonår, förstår jag det som.
1: Ja, alltså... när man är med om... Eller jag mådde ju väldigt dåligt från att jag kanske 12. Och sen har det liksom för att... må bättre så gjorde jag väldigt dumma saker, typ som att så här, dricka väldigt tidigt eller skada mig själv på andra sätt, och det i sig födde ju mer grejer, så att ja, men typ så här, mina föräldrar blev arg på mig, ja, men då sprang jag ut och var med någon som jag inte känner, som ju, alltså, så att det födde ju bara mer och mer skit, och jag tror inte jag var en så bra kompis, så jag tappade kompisar, alltså det var ju bara orsak och verkan, alltså det var en nedåtgående spiral som jag liksom försökte ta mig upp ur liksom.
0: Mm. Och ur detta kaos så kom det då en diagnos som du inte riktigt känner igen dig längre.
1: Nej, men precis, för att den kom ju så tidigt. Alltså, jag hade ju liksom suicidförsök och det var ganska snabbt, alltså inom liksom 10, man får ju alltid såna här 10 samtal och de ska grundligt se vad som är problemet och sånt där. Och innan de var klara så hade jag en sån diagnos. Och det finns ju släkten, så det är inte helt otroligt att jag skulle liksom ha det. Eller jättekonstigt, men jag bara känner inte igen det. Och att de hade ju ingen liksom tidigare bild av mig eller hade liksom följt mig under en längre period eller sådär. Så att jag, idag så känner jag inte igen det, utan jag tror att det är bara massa andra hormonella grejer och andra NPF-er och liksom miljö mest. Mm.
0: Och i den här svärtan finns ju humorn som är mer besläktad med det mörka än vad man ofta vill göra gällande. Hur kunde du hitta liksom komiken i det här? Att liksom...
1: Men det är ju liksom, humor är ju liksom att vara på gränsen hela tiden och testa och se vad som kittlar till. Och det som gjorde att jag liksom började kolla mycket på humor var ju för att jag liksom behövde någon fristad till någonting. Att jag liksom, jag kan inte gå omkring i det här mörkret hela tiden och må dåligt och känna att jag inte har en bra kompis eller har kompisar. Så att jag kollade väldigt mycket på stand-up och alltså jag har rotat allting Magnus Bettner har varit med i. Jag har sett det 1000 gånger.

0: ifall man är tonåring och tycker att så här, vuxna ljuger för en hela tiden och liksom så här, det kommer bli bättre och så här, att han verkligen var rak i allt han sa, oavsett om det handlade om politik som jag inte förstod eller liksom mitt barn är så här, så var det någonting jag liksom relaterade till, och att han liksom, ja, men knussla inte och var liksom inte krånglig utan bara var rak.
1: Men han är inte så flabbig heller liksom, ahaha, utan det är roliga saker sagda med en avsikt. Satt och skrattade eller kändes det bara skönt?
0: Ja, men jag tror både och också. Jag tycker att han är flabbig. Han har liksom härmat en isbjörn med armpuffar på. Det tycker inte jag bara är så, han säger sanning.
1: Nej.
0: Han har den där tramset.
1: Menar, i genren.
0: Jo, men han har ändå tramset. Jag tror bara folk tänker att han är så sur och arg och bara säger saker som är sant. Och så, jag tror att det var liksom båda delarna.
1: Ja, jag säger vad alla andra tänker.
0: Exakt. Nej, men också det här med att, ja, men, hur man kan hitta humor i det mörka. Alltså, bara nu när jag skulle förklara om min barndom så sa jag ju lite snabbt så. Nej, men mina föräldrar har ju inte låst in mig. Hahaha. Alltså, det är jättemörkt ifall det skulle vara så. Och vi pratar ändå liksom om suicid i samma mening. Det går ju, för jag tycker också att det är svårt att prata om psykisk ohälsa när alla liksom lägger huvudet på sne och man ska vara så himla allvarlig hela tiden. Och då med Magnus Betnér, att han var så... Ja, men jag försökte hoppa, men kom på att det var kallt, så jag behövde en jacka. Alltså, att det liksom, det är ju så mörkt, men också så dumt. Alltså, att man måste hitta det också, för att man ska bara prata om psykisk ohälsa med allvarlig ton. Då tror inte jag att jag skulle ha öppnat upp mig ens.
1: Nej, det finns något renande i det när du beskriver det, känner jag. Att det liksom rensar igenom det skitiga systemet.
0: Ja. Exakt.
1: Och vad fick dig att då själv få för dig att jag kanske ska ställa mig där framför publiken och inte bara ligga här och youtuba sönder nätterna?
0: Nej, men det var väl, alltså, det tog inte, alltså, det fanns inte på kartan när jag var 12, 13, 14 att jag sa, men det där ska jag bli. Alltså, det självförtroendet har jag inte haft. Utan det var att jag lyssnade på väldigt mycket poddar, och jag tycker att de bra poddarna som jag tyckte om var ju folk som var stand-up-komiker. Och så var det bara någon i min kurs på universitetet som var så, men jag håller på med stand-up. Och då var jag så, what? Vad du håller på? Ja. Vad då kan man liksom göra det själv? Och då var det så, jag testade liksom och fick mer smak direkt.
1: Mm. Och det är beroendeframkallande, förstår jag.
0: Ja, men det är uppmärksamhet hela tiden. Alltså, ja. Men också sån direkt svar på saker man säger. Och att det har liksom dels lärt mig att jag behöver inte göra allting perfekt. Alltså, jag har gått från att bomba, alltså, att ingen skrattar. Och att jag ändå så här, men jag är ju ändå en människa som är värd att leva. Alltså att jag inte är lika perfektionistisk. Men också i att så här, äsch, bara försök. Bara gör ditt bästa. Och jag tror typ att mitt självförtroende har blivit bättre av det. Och att man lär sig typ att prata med människor. Och att jag lärde mig prata om saker. Alltså, jag hade ju inte pratat om psykisk ohälsa annars.
1: Nej, det är väldigt fint att höra och se att du är sprudlande och mår så gott idag. Desi,

0: Höst drar du ut på din första soloturné med titeln En dålig norrlänning gör upp. Ska vi börja med, varför är du en dålig norrlänning?
1: Den heter Sveriges sämsta norrlänning.
0: Ja.
1: Jag kan ändra titeln om du vill.
0: Okay.
1: Nej, men jag är så dålig, som du sa lite grann innan, jag spyr ju när det är kallt. Alltså jag kan liksom, och på riktigt, det är typ några spänningar i kroppen. Jag vet inte vad det är, läkarna vet inte vad det är. What the hell? Alltså jag borde bara kunna, jag borde vara född med liksom att kunna bara äta snö.
0: Ja.
1: Men att nu liksom...
0: Äta dig mätt på snö.
1: Ja, verkligen. Men jag kan inte. Men också jag kan liksom ingenting norrländskt. Och som, jag kommer från Luleå, som alla hör, så har jag någon slags konstig stockholmska som jag sitter här. Och det är inte som att jag låtsas och behöver lägga mig till. Utan det har bara blivit så. För att när jag flyttade till Stockholm så trodde alla... att jag liksom var autistisk och inte ville prata med någon. Men det var bara så, jag hade ingenting att säga bara. Alltså, i Luleå så pratar man inte så mycket. Men jag kan inte heller de här klassiska grejerna, så alltså, köra skoter, backa med släp. Alltså när folk, alltså i min släkt är så, ja men minns du när vi var uppe på det där berget? Nej, jag har ingen aning. Alltså har jag ens levt samma liv som mina syskon?
0: Det låter ju också som det kommer bli ett fyrverkeri av fördomar mot norrlänningar som du inte kan iklä dig.
1: Ja, men det är ju fördomar, men det är också lite sant. Alltså varje gång jag åker till Luleå så är det ju, man pratar, man är inte arg. Men man pratar som att man är förbannad. Alltså jag hade ett gig i Piteå, så kom det fram någon kvinna till mig och var så, har du sett pennan? Har du sett pennan? Det är ju för helvete slutsålt, du måste sätta en lapp. Alltså, så, är inte det jättebra? Eller varför är du så arg?
0: Ja. Men ska du upp och turnera med föreställningen, hur högt upp liksom törs du åka?
1: Jag törs åka högre, men jag är inte tillräckligt stor för att åka högre. För att det finns liksom en lokal som tar 1000 pers i de här städerna, i Gällivare eller så här. Jag åker upp till Luleå, sen åker jag också lite in i landet i Östersund och sådär. Och det är ändå lite olika typer av norrlänningar som jag inte heller kan. Alltså Östersund är den mest sportiga staden, alltså de är så friluftsiga. Ja men så varje liten ledig kvart, ja men då ska man skidra över isen. Nej, jag trodde att det var ett skämt. Nej, det vill jag inte.
0: Men det kanske också är så att du kommer ut som en bra norrlänning när det här är klart. En annan typ av norrlänning om du hittar liksom folk som känner igen sig. Det finns en till som inte kan backa med släp och klä sig som hoja när man går på kalas.
1: Jag har också varit så arg på hela hojas fanbase. För att liksom, hoja kommer ju ut, älskar dem och liksom, de är toppen. Men de kommer ut med liksom en motorsåg och skriker när de kommer ut på scenen. Så, vem kan backa med släp? Ja, inte jag. Alltså inte jag. Och alla är så här är Norrland. Men jag tycker inte det. Men tyvärr är det de som inte då är så, är ju liksom de som man säger så, om du försöker vara stockholmare, du försöker vara något du inte är. Så jag, det är väl jag och alla de som försöker vara något de inte är.
0: Ja, men då har vi gjort klubb upp med det norrländska, vi måste göra upp med Hietala och ett finska påbrå. Hur upplever du dig själv som finne, bra eller dålig?
1: Alltså, dålig med ingen kontakt överhuvudtaget. Alltså, ja, men jag har ändå liksom fått doppa tårna i världen av liksom, ja, men Sveriges Radio finska eller så här, och vi pratar om mitt arv och så, men jag är ju inte uppväxt i min kärnfamilj med att vi är så himla finska, och det är ju liksom min släkt kommer liksom på gränsen, Tornedalen och Torne, och vissa bodde ett tag i Finland och vissa kommer från Finland, och det är ju lite rörigt och grötigt, och vissa fick inte alltså, prata finska, och det har ju försvenskats. Alltså min mamma förstår ju finska men har inte lärt mig eller så, men mycket på grund av att hon sa så, men skulle jag prata med, vem skulle jag lära? Och vissa då fick ju inte prata i skolan eller sådär. Så att det har ju liksom försvenskats av sig själv. Men ändå så här, på släktmiddagen så pratade folk finska. Men jag hade liksom inte reflekterat över att jag är så himla finsk. Även fast det liksom finns lite grann i uppväxten att vi liksom äter klappgröt och alltså sånt.
0: För det finns ju där på fullaste allvar identitetsmarkörer och identitetskriser, huruvida man ska prata det ena eller det andra. Känner du själv att

0: eller någonting, utan det är mer att man har kompromissat i allting, eller såhär, ja men samma då med Norrland, såhär, ja men jag kan åka ut på skoter, men tycker jag om det? I don't know. Tycker jag om den här osten som vi alltid köper? I don't know. Så nu vill jag bara vara inget, så jag kan välja vilka norrländska delar jag vill ha, vilka finska delar och så vidare.
1: Så du tänker inte leta efter några rötter, utan du tänker leta efter din frihet, och nu bor du själv och får lov att äta ditt egna snus i lugn och ro.
0: Ja, exakt. Exakt. Men jag önskar också att när jag åker upp till Luleå eller Östersund eller Örnsköldsvik eller vilka städer jag nu ska till, att folk är så, kom, jag ska lära dig åka hundsläde. Eller liksom att folk liksom lär mig det norrländska, så får jag välja så. Ja, men det här kommer jag liksom aktivt söka att göra, eller sådär.
1: Vad hoppas du av denna frigörelseprocess?